ala jipa ne khoyna yi si nyel khumar kha chi lam ta shin chera na chi ne chi su wa su jin ji ka gang gi yi ki man ta yang ti na than cha la la yin ji te yi la nyel khumar la kha chi chera la chi ne ta ta ta ta so che gang ge thopa shero ta da tat bi ta lag ta chal so ta o gu dun de gi na ne u ru khun ju na khumar kha chi no khu jun di tu ne na yi ni wa li si sha wa ge u ru ton de dor ji ki sha na thumar khumar kha chi chi wi chhen di nang ge ma tan che so so ngin zu gu ma tan chu sen je nam zu de ngin zu gu de na khuma shi wa ma re rē shīwā shēnjī yukī rā, khā shīwā līcī ngīwū rā, cī shīwā shāwā sēcī cidā rā. Dā nāyī nīwā līcī shāwā yīntaṁ mānggā chāpār nā shūgā nīnī tāgū wā, chū nāyī nīwā tūnshī cī chāchī yukī rā tāng, nāyī nīwā sēcī cī rī yukī nā āncā nā rū tū sācāk cī shīwā dāyīn. Tī nā, rā shēn chī rā shī wī dīh tāngshā nā kūmā, cī shī wī sē shī chī rā gā tāngshā nā khā. Tī nā kūmā tāng khā nī gā rī, rā shēn chī rā lā tō nā tāngshā yīn bā kūmā tāng, tāngshā mā yīn bā khā yīn dō ngīn dzīng gu nōng dī nī ngā, ā yī, nā yī shī wī, nā bā yī jū gā, shī chī kā tōng dā mō dā kā tāng nī kū gu gā. Shī nā yī nī wā lī sī shā wā shī wā nā, yé kāng shīg tā lī chī tam shīg lā tūn jī jō pī thīr gu nā lī yīl kāng shīg rī mā kū lā tūn jī sū yīl ngīn dham bā rīng gā tān shā yīn jū gu nā rī yīl ngīn dham bā tān dhū mā tū yī tī tāng gā shā shē pā pū tāng shē pī gī wā tāng lā sū kā mā tūn gu nā tōn bā mā yīn bā rī mā tūn bā rī khuay nā khumā rī khā tī shī wā rī tō nā tsō pā tī yin na kuma tang, a chosa, kha chosa yu yin kuma tang, zhubji li na kha, kandhi kha la zhi tang, zhi ngay wu tang, li xi manga nam tang, tami jo chang, ton ta na li chi ngay wu yin zhi jay. Dengi ga ta chepar jay ku ga, yil tang li chi ngay wu ni, ta chi ta nam ba chi ta ta ma rong zhi jay. Di tukni shay na, sim chi wi ka chi yil la, chā māshīg nā nōrvā yīn zhīr. Tāngjī kīh kāsī yīlā chā shīg nā nōrvā yīn zhīr. Tī jīntsā shīnī, tāngjī kīh kāsī yīti sīnchī yī kāsī līchī ngīwū ngīn zhīngu, xāwī yīlā ngī mīndzīn zhīr. Līsī shājī nī cīnī cīwā tī yīn, dī kumārī khā cī shīwī līsī shājī kāngzī rī. Lisa shawa shi shaju chari shi nirad na khatu chuga shaati shi nir. Khatu chuga shaati chamudir na zini tsi sungzir nuga shawa tiri. Lichi giwu shiwi khanda kanta chuji yin na kuma yinbar kuwa na warja rashi jopi latunji yukin di tamba yin. Di tamba yin. Tsiga tamba man. Di tamba rashi pi latunji tansha yinba na kuma tang. Tansha ma yinba na kha yinba di di zin te kong tansha yinba tang kong tansha ma yinba yi che yi wa nambar jeshe na che yin zi jiri ya ra shen che re shi chen di di shir nan yi shi pa ndala di na nan yi shi wa ndala u du dhamu shuk sing gu toni ta kuwa zi lang na len ji jima zi pan tuk ayo la do ke xī chī na qī kāngyāng rōngwā shī kā māng tāng tī yāng tāng māng dī wā nāmbar sō sō yī shāng jē nī wī jī chā kī yī dī dī kāyāng sōng gu kā kāndā yāng tāng māng dī shī wī yāng tī kāngyāng yīn zōng gu kā dā nā huar nā ā nā chā shī yō pī thī nā jī kā kā yāng rō lōngwā tāng nyamā dāwā shāng lā sō khuā kā ā nā chā tāng ā nā chā mā yīn bī qī yāng bā lā yan shi ngin zi gu ka, da chi gu kuwa gara. Niwa mu, li tang, shepa tang, gewa tang, jongkang tang, jaywa tang, niwa nam, nang pan chun zi

Kidin yiche gawaad khuti gadi ti nyambar shi yiche kuga nyazuka juu kanga yin gundar zita kunga di hamsan chokhin jorwa jil rangna chikr ka choku nugu tsuwa la nyansan karsung nyazuka makhi nugu mid khundi argin nugu khundi ta ta kuga nyazuka nyambar shi yiche gawa nyambar shi yiche kuga nyazuka juu kuluk sung zi yaa chi tawa wo zi ji janchi nangsi samba anamjir ji jindu zi Jirsha kangshigin jirshilichi jirutomba namjirjuz. Jirsha ngiwu kangshigin jirshilichi shchana zhalatani ngu am anamba zhanshigtun jirutomba shigin diziw. Ya, ta jirsha ngiwu zhigzi, ta jirsha ngiwu zhigzi nala chukka, jirsha ngiwu zhigzi nala chukka. Ta jirsha gunu, di shashil tamita bari. O, di ngiwu zhigzi ta, o, kangshigin rungin jirshik shchana zhanzgila nazukatani ngu namba zhanshigtun jirutomba. Jimuz gata anam jirchi jiz ta anam ban jirwa gudonji anam ba jen shikta nina dukwa jirwa zi teta nina dukwa anam jirzi le o tetir gizh guk ya anam jirchi jid khudin zi tiyo kutun khurjula sawa gina nishay chua lundib xar chung nagsal tang zi davja arabt jivi gzang zi dawa jivan dopayi drombu htawi tigtoshi zi shiwa ti kutun Tātīgī nāngtōn tī, nāngtōy nā, lōntab sār tā chōng yī nāgthal tāng sūk. Lōntab sār chōng nāgthal tāng sūk nga, lōntab sār tā chōng yī, o, chēmī chāl nāgthal tāng. Dābjā tī, vāma rāb tā jīvī zāng wā tāng zī, kāna dābjā sūk nō mī tōng vāma gu tāng tī. Yā, tī sūk nō dāng wā tāng shik kī, tsik rī. Yā, rāb tā jīvī zāng wā tāng. Yā, dāwā chākhī yōng sī jīvā tī, yut ngvī ngī wū tī xīm nā, jirsha yinzi, tan jirsha ri, jirsha juwe ziri. Ti sapa pūbishik na nyan zukwa, jirsha ri. Ya ti ngi wo jinti nyan zukwa, jirshil khuti kangri zina, dolpa sukun kanri. Ya, kunat gizi okum, londi baksar chung nagtsil etang, dabja harapte jivi adzang, adawa jiva, dopa yi, tizini kunu, dopa dhukuti ri. Jirche ku, ya, yila dungwa chepa nam, jindri ri. Jitpin riwa jina zuko yila dunga chay paari. Ti nuka, ye unga ngiwu ti xim yila gawa chay shi chay jili yina la. Yita ungi nirimu shunguna, lunda jina zuko rabta jiwa zi, di xerta chungi nagtsil zi, di dabja wa jina zuko zangwa, dawa jiwa di thangche po, shung yina. Di gawa chay shi jina zuko jini yina la, do chik chi zirtung nuka jiwu nrombu di thangche po, Dunga che che kinyo zhukwa jiri chikin jivri tuan che dhukundi ta Anam jir chi jivri tig zinri Ti kutam ta thambi chanshi khurju la Wan kiwa ga she chua Arinchin jaymal kang tang tivi ni zi Linta maanam yogi gharovi karri zi Samji machil khwa tang jolvi di Ngin chung jila Shinji chanjir nang tig zhuk Taan zi nang nila nyo zhukwa Chinna arimbu chi kinyo zhukwa jaymal chi kang zang tang Tāngu jīnā zhukū kān dī kār chī gāni tāng, līnchā māyī jīnā zhukū kān jōgak chī jīnā zhukū kārō kār tāng, qsān jī mīchā pī jīnā zhukū kān jīr nukhū dī tām chī pō. Yīlā gāwā shē chī kī jīnā zhukū kā jī yīnā rī tālā. Ngīn chūng chī sāng lū tāng dāng bā shī gālā shē lī shē sūng nā, tāng dī tā shīn chī kī jīnā zhukū kā cā tāng dāwā. O, dī rī jīnā zhukū tōng wā, o dōng wā shē chī kī jīnā zhukū kā jī rī jīr wā, dōmuk tōng shē kī jīnā tā lī, anām jīr chī jī tā zhīn rī. Yāna kāyīg dāmaṅg tsā khuī sānzīna bōzī, kā kūrk shīmīn dāng tīr rāmzī chāng, āñiṅ kāṁ chukhī nāy chīn mīglam tā, nāng kīn dāng zīn gāyī rūr ngūn tā bōzī. Shūng chīrnā jāna zī kūgā tān, shāo nū kāyīg dāmaṅg tsā khuī sānzīna bōzī zīla. Tā wū kāng chīn chī jāna zī kua sānd khūnda nī, kā tātak jāna zī kua xīgā, tā rū gu chūb yondir, tī bōlā zī zūmū, kā kūrk shīmīn dāng tīr rāmzī chāng zī. Kūgī nyā zhukwān dāng tukhūtī chimu zirī zhīnā, khī kārū jī nyā zhukwā lēl mōng tā gājī jīng lī tāngī, tā tī kī tāng mā lāng tāng tāwī gī nyā zhukwā, dāng tā mū zhukwā tā nyā zhukwā rāb tā khīn tā nyā zhukwā dzī nā lā. Yā, ānyāng kīm chukhī nā chīn mī gālam nā, nā kīn dāng zhīn nā gāyī yī rūwa ngōm tā zhīlī, tā ānyāng kīm chān bā zhī, tā sēng kūn nyā zhukwā chukūpī, nā bāng tukhūn dzī gā nyā gālam nā chimu zirī zhīnā, nā kīn dāng zhīn bā zhī, nā kīn dāng yī nā, āndī tāng tukhū yī ngōn rī. Angungbu ayi yindu khu, wantamu zhigayinu ta ayi yirvur ngu antik zhile. Ta, xiongla jina zhukwa karu.